0: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ផ្សាយចេញពីភ្នំពេញរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
1: ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់តាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់ 326 ម៉ែត្រ

0: អរុនសុស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍100ខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2029ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលពុទ្ធសករាជ2570សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz នៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅម៉ោង5បើកកម្មវិធីផ្សាយម៉ោង5:04នាទីបទសរភញ្ញនមស្ការព្រះរតនត្រ័យម៉ោង5:30នាទីនាទីបទចម្រៀងមរតកបុរាណខ្មែរម៉ោង6ព័ត៌មានម៉ោង6:15នាទីកម្មវិធីរណោតេម៉ោង7គោរពទង់ជាតិម៉ោង7:20នាទីវិចារណកថាម៉ោង7:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង8ព័ត៌មានម៉ោង8:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង9នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរម៉ោង9:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង10ព័ត៌មានម៉ោង10:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង11ដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង12ព័ត៌មានម៉ោង12:15នាទីនាទីបទចុះការម៉ោង12:30នាទីនាទីលខោននិយាយម៉ោង13នាទីបទចម្រៀងអន្តរជាតិម៉ោង13:20នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង14ព័ត៌មានម៉ោង14:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង15នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរម៉ោង15:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង16ព័ត៌មានម៉ោង16:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង17គោរពទង់ជាតិម៉ោង17:00នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងម៉ោង18ព័ត៌មានម៉ោង18:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង19ដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង20ព័ត៌មានម៉ោង20:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងម៉ោង20:30នាទីកម្មវិធីសិល្បៈបុរាណខ្មែរម៉ោង21វិចារណកថាម៉ោង21:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង22ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃម៉ោង22:10នាទីនាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយម៉ោង23នាទីបទចម្រៀងមរតកបុរាណខ្មែរម៉ោង23:45នាទីនាទីភ្លេងកំដររាត្រីម៉ោង00បទកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែកម្មវិធីខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់
1: ញាបខំនេះសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទសូត្របទសរភញ្ញនិងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចត

នាទីមរតកចម្រៀងបុរាណខ្មែរផលិតដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមពៅសុកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុន

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមរតកចម្រៀងបុរាណខ្មែរផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមប៉ៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុន
1: បាទជាដំបូងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពមេត្រីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបំផុតដែលបានចូលមករៀបចំនៅនាទីមរតកចម្រៀនបុរាណខ្មែរជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល
0: ចាជម្រាបសួរដូចដាក់មោគ្នាណា
1: ដូចដាក់ដង្ហើមគ្នាត្រូវជម្រាបសួរត្រូវមាត់គ្នា
0: ចាត្រូវមាត់គ្នាយ៉ាងម៉េច
1: ត្រូវដង្ហើមគ្នាត្រូវសំឡេងសំដីគ្នាមិនមែនត្រូវមកគ្នាន
0: ិយាយចឹងទៅមិនបាច់ចាំសួរសុខទុក្ខថាសុខសប្បាយអត់ទេឬក៏សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរមិនបាច់ចាំសួរណាព្រោះអីចេញមកគឺថាស្មៃតែម្ដង
1: ស្មៃចេញមកប្រព្រាយចេះដឹងសុខទុក្ខវាអស់ទាស់ហើយ
0: ចាអស់ទាស
1: ់អស់ទាស់រមងមកខាងខ្ញុំអស់ទាស់រមង
0: ចា
1: បាទឥឡូវនេះយើងបែរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញ
0: ចា
1: បាទជាការពិតណាស់ដូនតាខ្មែរយើងលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃសិល្បៈជាច្រើនឥតគណនាតួយ៉ាងបទចម្រៀងជាដើមគឺមានលក្ខណៈដ៏ឯកហើយមានជាច្រើនទម្រង់ក្នុងនោះមានដូចជាទម្រង់មហោរីទម្រង់មហោរីច្នៃមហោរីបជាប្រិយបទនៅក្នុងទម្រង់យីកេបាសៈប្រពៃនេះគេហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺភ្លេងការ
0: ចា
1: ៎ហូចមានជាបជាប្រិយមានជាភ្លេងអរិយដែលនទីបុរាណខ្មែរយើងតែងតែលើកជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្ត
0: ចា
1: ៎បាទនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺទម្រង់បទចម្រៀងបទភ្លេងទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខណៈល្អឯកគ្មានណាអាចធ្វើបានឡើយតែអ្វីដែលជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះបទចម្រៀងក្នុងទម្រង់ទាំងអស់នេះខ្លះបានបាត់បង់ជាបណ្ដាម្ដាទៅហើយរហូតដល់បទចម្រៀងក្នុងទម្រង់នោះបានបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងដែលយើងមិនដែលបានលើហើយចាស់ចាស់លោកបានលើកយកមកនិយាយគ្រាន់តែជាការដំណាលតែប៉ុណ្ណោះ
0: ចាប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះទើបយើងខ្ញុំក្រុមសិល្បៈចំនួនក្រោយបានសហការប្រម៉ែប្រមូលគ្នាដោយចំណេះដឹងតិចតួចស្ដួចស្ដាងបំផុតនិងចងក្រងឡើងវិញខ្លះៗទុកជារំលឹកដល់ស្នាដៃដូនតាដែលលោកបានបន្សល់ទុកជាមរតកកន្លងមកចាសសក្តីគួពង្គួសូមលោកអ្នកនាងមេត្តាអធិស្ឋានដោយសក្តីអនុគ្រោះផងដែរ
1: បាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកនាងទាំងឡាយដែលស្នាហាលើវិស័យសិល្បៈដូនតាយើងនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានខិតខំរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលចងក្រងនៅកម្រងបទចម្រៀងពីអតីតកាលមួយចំនួនដើម្បីបម្រើជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តក្នុងពេលរាត្រី
0: ចាអញ្ចឹងកុំអោយលោកអ្នកនាងលោកទន្ទឹងរង់ចាំយូរយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញមកសំដាប់នៅកម្រងបទចម្រៀងអតីតកាលចំនួន2បទ
1: បាទ
0: ចាបទទី1មានចំណងជើងថាផ្កាល្មៀតចាជាតម្រងប្រភេទប្រជាប្រិយមរតកដើមគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមប៉ៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកគ្រូណាំសុធាបកស្រាយដោយអ្នកនាងរិនសុផារី
1: បាទចំណែកឯបទទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាសែនស្រណោះស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មហោរីមរតកដើម
0: ចា
1: ៎គ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមប៉ៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកណាំសុធាច្រៀងដោយអ្នកនាងទុំស្រីលៀបបាទសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ

0: ាប់បទចម្រៀងចំនួន2បទបានកន្លងផុតពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនាងទៅហើយចាចង្ណាតដែរចំពោះបទចម្រៀងចំនួន2បទនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគាំទ្រនៅស្នាដៃដូនតាតាមរយៈការផលិតឡើងវិញនេះជាក់ជាពំខានចង្ណាតដែរលោកសៀមសៀមចំនួនបទចម្រៀងចំនួន2បទនេះមានអត្ថន័យណា
1: មានអារម្មណ៍ផ្លែក
0: ចា៎
1: បទទី1យើងថ្ងៃនេះបើកក្បាលជាប្រភេទបទប្រជាប្រិយ
0: ចា៎
1: កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបើកក្បាលជាបទមហោរី
0: ចា
1: ៎ខ្ញុំនឹងចាំបានណែបទចិនបើកវៀងណន
0: ចា៎
1: មានច្រើនចិនបើកវៀងណនចិនឈរមុខទូកចិន
0: ឡើងគោក
1: ចិនឡើងគោកចិនលក់ស្ដែកដី
0: គេ
1: ទៅគាត់បទមហោរីគាត់និយាយអំពីឈ្មោះចិនពីមុខនឹងច្រើនចូល5 6បទហ្នឹ
0: ងចា៎
1: នឹងនៅបទខ្លះដែលយើងមិនទាន់បានដឹងនៅកប់បាត់នៅក្នុងឯកសារជ្រៅជ្រៅ
0: ប៉ុ
1: ន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសលោកគ្រូផ្នែកតន្ត្រីខាងសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិរបស់យើងសកលទី2លោកខិតខំស្រាវជ្រាវយកមកដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែស្ដាប់កំសាន្ត
0: ចា៎
1: ឥឡូវនេះអម្បាញ់មិញយើងបានស្ដាប់បែបប្រជាប្រិយបកស្រាយដោយអ្នកនាងរិនសុផារីមានចំណងជើងថាបាត់នោះ
0: លមៀត
1: បាត់នេះគឺមានចំណងជើងថាផ្កាលមៀត
0: ចា
1: ៎ហុចនេះអ្នកនាងរិនសុផាស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍មិនដែរមិញ
0: មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលស្ដាប់អត្ថន័យដែរអ្នកនាងរិនសុផារីគាត់បកស្រាយមកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយ
1: ខ្ញុំបើអារម្មណ៍ខ្ញុំស្ដាប់នៅនាងរិនសុផារីច្រៀងហើយ
0: ចា
1: ឮស្គរដៃឮសំឡេងគាត់ចេញមកចាចាអញ្ចឹងសំណោះយាយយាយ
0: ដល់យាយយាយ
1: យាយយាយគាត់នៅស្រុកស្រែគាត់វាយស្គរដី
0: ចា
1: មួយស្គរដៃមួយស្គរដី
0: ស្គរ
1: ដីគេរូងធ្វើណែដាក់ក្រងដៃគេដាក់មកខាងខ្ញុំគេរូងជីកដីអញ្ចឹងទៅគេដាក់អាកម្រោកស្គរបេត្រូយើងហ្នឹង
0: ចា
1: ដាក់ពីលើហ្នឹងហើយគេដាក់កណ្ណល់កំប៉ុងមួយហើយគេដាក់ស្អីអាខ្សែកាបគេដល់គេដំ
0: អីដូចជាផ្លែកលោកសៀមនេះ
1: ខ្ញុំហៅស្គរដីខាងខ្ញុំស្គរដី
0: ស្គរ
1: ដីហើយសំឡេងយាយយាយតាតានៅតាមស្រុកភូមិឥឡូវគាត់ឡើងយាយយាយតាហើយពីចំនួនមុនគាត់ធ្វើអាយុ40
0: ចា
1: អាយុ30ជាងចេញពីចំនួនសង្គ្រាមមកយើងអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍដូចឥឡូវនេះទេ
0: ចាត្រឹមត្រូវហើយ
1: មានតែស្គរដីមួយថ្ងៃចូលឆ្នាំឬក៏ថ្ងៃដែលបនភូមិដាភូមិណាអីចឹងណាក
0: ្
1: រោយពីប្រមូលផលស្រូវអង្គ
0: រហ្នឹងហើយចឹងហើយ

0: ឲ្យអ្នកស្រុកស្រែពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមនីតិនិគមជនបទលោកតែងតែធ្វើពិធីជួបជុំគ្នាបាននិយាយទៅក្រោយពីការប្រកបអាជីវកម្មធ្វើស្រូវស្រែចម្ការធម្មតាយើងអ្នកស្រែចម្ការអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេមានតែការធ្វើស្រូវស្រែចម្ការបាទបែកគ្នាមួយរយៈក្នុងការធ្វើការងារហើយក៏បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយមួយវិញទៀតអំពីបុណ្យដាភូមិដែរអីជាដើមនេះបើតាមតែខ្ញុំមើលទៅឲ្យតាមផ្នែកទៅគឺជាការសាមគ្គីជាមួយនឹងអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានឹងពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយដើម្បីអីរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានបែកគ្នាទៅធ្វើការរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងទៅ
1: ចាប្រដៅភាពស្និទ្ធស្នាលទៅវិញទៅមក
0: បាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំលើកអំពីអ្នករៀងរិនសភារីសំឡេងគាត់ចេញមកចាចចាចឬសំឡេងស្គរដៃដែលសម្រួលបបភ្លេងដោយលោកណាំសុធា
1: ចា
0: មានភាពរងំស្ដាប់ទៅឃើញគុលកច្រាំងគុលស្រូវយ៉ាងណាសំខែភ្លឺដែលនេះ
1: ទៅដើមប្រាសាទឃើញគេហៅថាបើទៅខ្ញុំគេហៅអានេះទម្លាប់ជាភាសាខាងខ្ញុំហ្នឹងណាគេហៅថាជីងច្រាំងអញ្ចឹងហ
0: ៎ជីងច្រាំង
1: មានផ្កាប្រាសាទពណ៌លឿងចានឹងខ្ញុំបែងយកមកក្រម
0: ផ្កានឹងភាកច្រាំងនេះផ្កានឹងភាកច្រាំងឲ្យត្រូវ
1: ខែផ្កាថ្នាក់ទឹកហ៎បង
0: ផ្កាថ្នាក់ទឹកពណ៌លឿងដឹករឿងធុកខ្សែឌីបរោផាន់តាសមុទ្រ
1: ចា
0: តែផ្កានឹងឲ្យតែធ្លាក់សន្សាមករៀង33ដីនឹងផ្កានឹងចាប់ដើម
1: ចា
0: ដោះហើយ
1: ដោះមកតែសំខាន់មានមកអមណាគេថាមកអមដោះក្រោមនឹងនិយាយថាក្អូបឈ្ងុយ
0: សំណោះ
1: អតីតកាល
0: ស្ដាប់បទនាងរិនសភារីឲ្យនឹកទៅដល់អតីតកាលកាលយើងនៅក្មេងជាពិសេសពីជីវភាពពុកម៉ែបងប្អូនរស់នៅទីនិគមជនបទ
1: ចា
0: បាទចំណែកឯបទទី2បាញ់មិញបកស្រាយដោយអ្នកនាងទុំស្រីលៀបសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកណាំសុធាបទសែនស្រណោះមហោរីមរតកដើម
1: ចាខ្ញុំស្ដាប
0: ់បទនេះបើឲ្យខ្ញុំហាត់នឹងប្រមាណថ្ងៃមិនចេះគាត់ទៅអេអើកអើយអេអើយអេអើកអើយខ្ញុំស្ដាប់ដល់នេះខ្ញុំស្ដាប់ដល់វល់មកវិញ
1: នេះខ្ញុំតានាងខ្ញុំថាលោកសៀមអាចនឹងរៀនឆាប់ចេះអូលោកសៀមប៉ាកែ
0: សាធុសាធុតែទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមកោតសរសើរដោយអ្នកនាងទុំស្រីលៀប
1: ចា៎
0: លោកបានជីកគាស់រំលើងនៅបទចម្រៀងមរតកដើមបែបមហោរីនេះកម្រនឹងអ្នកណារៀនចេះណា
1: ចា
0: ៎ដោយសារអីរសាវិបាកវិបាកហើយ
1: ត្រូវប្រើដង្ហើមវែង
0: ប្រើដង្ហើមវែងហើយបើនិយាយចំត្រូវទៅការអ្នកមានទឹកដមសម្លេងពីរោះ
1: ចា
0: ៎អ្នកខ្លាំងសម្លេងអ្នកខ្លាំងសំឡេងដែលច្រៀងបទមហោរីបទធំធំនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកណាំសុធាលោកបានប្រគំនិងសម្រួលបទភ្លេងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនាងទុំស្រីលៀបបកស្រាយគឺថាពីរោះអត់ខ្ចោះណៃណងណាស់ខ្ញុំសរសើរបើនិយាយទៅសារនៅសរសើរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននេះជាពិសេសវីរៈសិល្បៈកលោកគ្រូចាស់ពីជំនាន់ដើមក្តីមកដល់ឥឡូវក្តីសរសើរត្រង់គាត់ប៉ិនចាប់ប៉ិនរៀន
1: ចា
0: ៎ពីទំនុកភ្លេងទំនុកអីជាដើមនេះពិបាករៀនណាស់ជាពិសេសភ្លេងបុរាណផ្នែកបុរាណយើងហ្នឹងហើយទាំងច្រៀងទាំងភ្លេងនេះពិបាកណាស់យល់ថាយើងច្រៀងពិបាកប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីផ្លូវផ្លែភ្លេងវិញពិបាកជ
1: ាងពិបាកលើស
0: ចា៎ច្រៀងលើសលំណាស់ទៅហើយ
1: ចា
0: ៎ទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់វីរៈសិល្បករបងប្អូនយើងអ្នកសិល្បករចំនួនថ្មីក្តីចំនួនចាស់ក្តី
1: អ
0: ្វីដែលសំខាន់ចំនួនថ្មីហីបន្តទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀត
1: ចាប៉ាត់មែន
0: ទោះជាមិនបានជួយអីយើងជួយរៀនជួយលើកស្ទួយនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សទៅតថ្ងៃមុខទៀតទោះជាមិនបានបង្កើតថ្មីក៏យើងបានថែរក្សាពីសិល្បៈដូនតាខ្មែរយើងដែរ
1: ចា
0: បាទឥឡូវនេះនាទីរបស់យើងឈានចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាល
1: ចាពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយ
0: បាទ
1: ប៉ុន្តែកុំភ្លេចមិនហាងនៅពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែក្រុមសិល្បៈរបស់យើងខ្ញុំក៏តែងតែមានបទចម្រៀង2បទទៀតដែលជាបទចុងបញ្ចប់ផងដែរ
0: បាទ
1: ចាកុំឲ្យប្រិមត្តលោកតន្ទឹងរងចាំយូរនាងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញមកសំដាប់នៅកម្រងបទចម្រៀងអតីតកាលចំនួន2បទចាបទទី1មានចំណងជើងថាបងស្នេហ៍តែអូនចាជាប្រភេទបទតម្រងប្រជាប្រិយមរតកដើមគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកចំទៀងឈឹមបើសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកចន់សារាវុធបកស្រាយដោយលោកប៉ាន់ខែមនុ
0: បាទចំណែកឯបទទី2ដែលជាបទបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាបទ ចិនបើកវៀងណន
1: អូឥឡូវមានចិនមកវៀងណនទៀតហើយ
0: ចិនបើកវៀងណនចិនឈរមកទូកអីជាដើមហ្នឹងទៅច្រើនណាស់គ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមពៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជានិពន្ធទំនុកតាមលំនាំដើមដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកចនសារាវុធលំនាំបទមហោរី
1: ចាន
0: ឹងបកស្រាយដោយអ្នកនាងសុនចាន់ថន
1: ចា
0: បាទដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកអ្នកនាងទន្ទឹងរងចាំយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានសំដាប់នៅបទចម្រៀងទាំងពីរបទដែលជាបទបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកសុំខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយពាក្យពេចន៍អក្ខរាវិរុទ្ធត្រង់ណាដែលពំគួរគប្បីទៅនឹងទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសមកដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកផង
1: ចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អនិងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចនិងសូមបើកបរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នានានាងខ្ញុំអៀងសំភ័ស
0: ខ្ញុំបាទសៀបសៀម
1: យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណ
0: និងសូមជម្រាបលា

0: នៅពេលនេះម៉ោង6ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដល់តទៅនេះនាងខ្ញុំសឹងសុផារីសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចថបតីបានថ្លែងថាគ្មានករណីបង្កើតច្បាប់ថ្មីដាក់ក្មេងទំនើងទៅបម្រើការងារសមរភូមិមុខនោះទេប្រទេសស្រីលង្កាកំណត់គោលដៅនាំចេញតែចំនួន 2.5 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2030តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចធិបតីបានអះអាងថាគ្មានករណីបង្កើតច្បាប់ថ្មីដាក់ក្មេងទំនើងទៅបម្រើការងារសមរភូមិមុខនោះទេហើយការដាក់បញ្ចូលក្មេងទំនើងទៅសមរភូមិមុខគឺដើម្បីជួយការងារចាក់លានឋានឬការងារសំណង់ផ្សេងៗការអះអាងរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនយោជិតកំពុងផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុនាឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី140នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2025និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នៃជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការរបស់ជប៉ុនសម្រាប់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះក្រោយមានក្រុមវិភាគមួយចំនួនបានរិះគន់និងមិនយល់ហើយបែរជាបកស្រាយឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងសង្គមសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានណែនាំដល់ក្រសួងយុតិធម៌អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យសិក្សាផ្លូវច្បាប់មិនមែនបង្កើតច្បាប់ថ្មីនោះទេដើម្បីបញ្ជូនឬយកក្រុមក្មេងទំនើងដែលខាត់ខ្លួនបានទៅបម្រើការងារនៅតាមសមរភូមិមុខដើម្បីជួយការងារនៅតំបន់ព្រំដែនដូចជាការចាក់លានឋានឬការងារសំណង់ផ្សេងៗសម្ដេចធិបតីបានអះអាងថាគ្មានករណីបង្កើតច្បាប់ថ្មីដាក់ក្មេងទំនើងទៅបម្រើការងារសមរភូមិមុខនោះទេហើយក្មេងទំនើងទៅបម្រើការងារសមរភូមិមុខនេះគឺគ្មានសិទ្ធធ្វើជាកងទ័ពនិងកាន់កំភ្លើងបាញ់នោះទេ
1: គ្មានគោលការណ៍ឲ្យធ្វើច្បាប់ថ្មីនោះទេឲ្យសិក្សាច្បាប់ចាស់ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអ្នកវិភាគចេះគ្រប់មុខនៅតាមនេះស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនយល់ដល់ឃើញប្រជាជនសាមញ្ញចូលគាត់ comment គាត់យល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំថាឲ្យយកទៅដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបម្រើសមរភូមិមុខមិនបញ្ជូនទៅសមរភូមិមុខទេទៅកាន់កំភ្លើងខ្ញុំនិយាយច្បាស់ថាមិនកាន់កំភ្លើងទេខ្ញុំមិនយកក្មេងទំនើងទៅកាន់កំភ្លើងខូចសណ្ដាប់ណប់តបរបស់ខ្ញុំទៅមុខទេរបស់ជាតិរបស់យើងទៅមុខដែលឈរទៅដល់គ្រប់គ្រងតាបងប្អូននឹងពិបាកស្ងអីអត់ទេជាគោលគំនិតទី1ក្មេងទំនើងដែលប្រព្រឹត្តខុសត្រូវអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងមានអ្នកណាត្រូវអប់រំអ្នកណាក្រមអាយុយ៉ាងម៉េចអ្នកណាជាប់ឃុំអ្វីដែលយើងឲ្យមើលគឺថាអ្នកដែលជាប់ឃុំនេះគាត់មិនមែនពាក្យសាមញ្ញថាស៊ីដេកនោះទេក៏មានសកម្មភាពអីដែរបដោះបដាលធ្វើស្អីដែរអូខេឲ្យពិនិត្យមើលអ្នកទាំងអស់នឹងក្រៅពីសកម្មភាពត្រឹមទៅធ្វើពលកម្មតិចតួចបោសសម្អាតធ្វើរងបន្លែធ្វើសកម្មភាពចាក់បេតុងលេនឋានដើម្បីយើងដឹកទៅឲ្យទៅហ៊ានជួមុខរឿងតបតកអត់មានអីត្រូវបង្កើតច្បាប់ថ្មីអត់មានអីត្រូវបញ្ជូនអ្នកជន់ជាប់ចោតនេះឲ្យចេញក្រៅគុកទៅធ្វើទាហាននោះទេអត់ពីទេ
0: សម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាការយកក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមទៅបម្រើការងារជូនប្រទេសជាតិនៅសមរភូមិមុខគឺជាការអប់រំហើយការអប់រំនេះទៀតសោតជាជាងការដាក់ពន្ធនាគារដែលមិនធ្វើអ្វីបម្រើប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនោះឡើយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបានគ្រប់ស្ថានភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី140នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបានគ្រប់ស្ថានភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសោកសន្តិភាពពេញលេញដែលបានខិតខំរួមគ្នាថែរក្សាតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបានគ្រប់ស្ថានភាព ទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាកាន់តែស្រួចស្រាលក្នុងបរិការសកលក៏ដូចជាការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យនិងបរិណភាពទឹកដីយ៉ាងណាក្តីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបន្តស្ថិតលើមាគ៌ាកំណើនដ៏រឹងមាំក្នុងអត្រាប្រមាណ 5.2% ក្នុងឆ្នាំ2025សម្ដេចធបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2026កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវបានព្យាករថានឹងរក្សាអត្រាកំណើនខ្ពស់ដែលលទ្ធផលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងបរិការនៃការវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទាំងក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនាងខ្ញុំប៉ុងសុភវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: អាយុដំហេងសួរបានឲ្យដឹងថាកត្រឹមត្រីមាស ទី1ឆ្នាំ2026មានយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យ1,500,000នាក់បាននឹងកំពុងទទួលផលពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានគូបញ្ជាក់ថាយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យបាននឹងកំពុងទទួលផលពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេស 1,500,000 នាក់ដោយគិតចាប់តាំងពីការអនុវត្តនៅឆ្នាំ2024ដល់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះសិស្សបានបណ្ដុះបណ្ដាលសរុបប្រមាណ 270,000 នាក់ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានក្រោមអាវាតក្រសួងចំនួន 227,000 នាក់និងក្រៅមូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញចំនួន 43,000 នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងក៏បានសហការជាមួយវិស័យឯកជននិងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈល្បីៗនៅបរទេសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយានយន្តដោយបានដាក់ឲ្យដំណើរការ1មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញតោននិងបាញ់ថ្នាំក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Honda Kaha Kataនឹងនៅវិជាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម2មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពយានយន្តនៅកម្ពុជាក្រោមភាពជាដៃគូរវាងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងវិជាស្ថាន Bindigo Kangkang អូស្ត្រាលីនិងក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ហើយក្រសួងកំពុងបន្តបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល Toyota ក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុន Toyota Tsuso Manufacturing Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Toyota Co Ltdនិងវិជាស្ថានបច្ចេកទេស JVC ផងដែរនាងខ្ញុំប៉ុងសុភវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជារ
0: ីឯគម្រោងស្ដារនិងគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបង្កើនសមត្ថភាពស្តុកទឹកកាត់បន្ថយហានិភ័យទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតដើម្បីធានាបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលស្រូវដំណាំគ្រប់ប្រភេទនិងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
3: ក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបើកដំណើរការគម្រោងស្ដារនិងគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងស្វាយជែកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តគម្រោងនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាជលសាស្ត្រនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទឹកក្នុងតំបន់ដោយផ្ដោតលើការកែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របង្កើនសមត្ថភាពស្តុកទឹកនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យទឹកជំនន់ព្រមទាំងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចទឹកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមបានបន្តថាគម្រោងនឹងជំរុញកសិកម្មឆ្លាតវៃដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលកសិករដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិដើម្បីធានាចេរភាពបរិស្ថាននិងតុល្យភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយូរអង្វែងឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដើម្បីធានាឲ្យការអនុវត្តគម្រោងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកថ្មពួកស្រុកស្វាយជែកនិងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌដែលជាតំបន់ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារធម្មជាតិនិងផលវិបាកនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនាពេលកន្លងមកសូមជម្រាបថាគម្រោងនេះមានរយៈពេលអនុវត្ត6ឆ្នាំដោយទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាបឋមអាងស្ទឹងស្វាយជែកបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរំខាននៃលំហូរទឹកពីផ្នែកខាងលើស្ថានភាពអាងស្តុកទឹកមានភាពទ្រុឌទ្រោមនិងសំណង់កាត់ស្ទឹងមិនទាន់ស្របតាមបច្ចេកទេសដែលបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតជារៀងរាល់ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នសមត្ថភាពស្តុកទឹកក្នុងអាងមានត្រឹមតែ18លានម៉ែត្រគូបខណៈដែលតម្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់កសិកម្មនិងការប្រើប្រាស់ទូទៅមានរហូតដល់155លានម៉ែត្រគូប
0: រីឯលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពជំរុញគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពធ្វើកិច្ចការជាអន្តរជាតិក្នុងការធ្វើនវានុវត្តមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
4: លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី1អាណត្តិទី2នៃមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2026អង្គប្រជុំបានពិភាក្សានិងបង្ហាញវឌ្ឍនភាពបច្ចេកទេសក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026របស់មន្ទីរពេទ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2026និងត្រីមាសទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2026ការពិភាក្សានិងឆ្លងផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2027លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងសមធម៌កន្លងមកជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក៏បានជំរុញគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យធ្វើកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងការធ្វើនវានុវត្តមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមនៅសេវាដែលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានស្របតាមការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសម័យបច្ចុប្បន្នលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការស្នើឲ្យមន្ទីរពេទ្យពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងឱសថបរិក្ខារពេទ្យបញ្ហាអនាម័យសន្តិសុខនិងស្បៀងអាហារសម្រាប់អ្នកជំងឺផងដែរនាងខ្ញុំប្រាក់សុចានដាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជារ
0: ីឯការដំឡើងឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺជាអ្វីដែលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME គួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងកលតិសៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននឹងកំពុងងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
3: ៍អង្គការសុងសារ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emery Rai កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់បច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាសន្ទុះកំណើននៃចំនួនសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាហេតុធ្វើឲ្យមានកំណើនការងារនិងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសអង្គការសុងសារ៉ុនបន្តថាទន្ទឹមនឹងភាពល្អប្រសើរនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនេះម្ចាស់សហគ្រាសក៏គួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទាំងបច្ចេកទេសគុណភាពនិងស្តង់ដារជាពិសេសការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អតិថិជននិងកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគត
5: ក្រុមហ៊ុនទូចទូចគួរតែយើងដឹងហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺគេហៅប្រើដៃមែនយូលវាស្អីវៃវៃគាត់ប្រើដៃធ្វើឲ្យកម្លាំងកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែទូចទៅវិញគាត់ត្រូវតែដំឡើងមកជាពាក្យការស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងគេហៅ semi automation និងឈានទៅដល់ការដំឡើងស្វ័យប្រវត្តិ 100% fully automation បន្ទាប់មកគាត់ត្រូវងាកទៅរក AI ព្រោះការផលិតទាំងអស់នេះណាវាត្រូវធ្វើ precision precise ត្រូវថាត្រូវតែជាក់លាក់ត្រូវតែមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដោយមានការ error តិចតួចនៅក្នុងការផលិតបើអត់មានអាហ្នឹងទេអ្នកបញ្ជាទិញគេអត់ confident អត់មានទំនុកចិត្តទៅលើផលិតផលរបស់យើងទេអញ្ចឹង AI និងប្រព័ន្ធ automation នេះមកជាស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងឯងដែលជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញគេជឿជាក់ថាទំនិញយើងវាមានលក្ខណៈដូចគ្នា consistent ណាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាវាអត់មានទិញទៅខុសអាទូចតិចធំតិចពណ៌ខុសអីអីរសជាតិខុសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណា
3: អង្គការសុងសារ៉ុនបន្ថែមថាសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក៏ជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ចាំបាច់បំផុតខណៈដែលជំនាញអនុវត្តការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺមានកម្រិតដែលទាមទារឲ្យបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រតិក្រឡាគ្នារវាងនិស្សិតដែលចេញពីសាលានិងតម្រូវការទីផ្សារការងារដូច្នេះសម្រាប់ការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនសូត្រនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារហើយអំឡុងពេលសិក្សា និស្សិតនឹងត្រូវតែចុះសិក្សានិងអនុវត្តផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើនដងអំពីផ្នែករបស់ខ្លួនដែលបានសិក្សាដែលអាចធ្វើឲ្យនិស្សិតនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាក៏អាចរកការងារធ្វើបាន
0: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថារូបភាពរបស់លោក Donald Trump នឹងលេចឡើងក្នុងលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកមួយចំនួននាពេលឆាប់ឆាប់ដែលជាការបំបែកបតិឋានផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីលំនាំស្រដៀងគ្នានេះត្រូវធ្វើឡើងតាមស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដាក់រូបភាពរបស់លោក Trump នៅក្នុងនោះក្នុងចំនួនកំណត់ដើម្បីប្រារព្ធខួបឯករាជ្យលើកទី250របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះអក្សរអមដោយរូបភាពពីរសន្លឹកនឹងលេចឡើងក្នុងលិខិតឆ្លងដែនមួយសន្លឹកជារូបភាពផ្លូវការរបស់លោក Trump ដាក់ពីលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យជាមួយហត្ថលេខារបស់លោកជាពណ៌មាសនៅខាងក្រោមរូបទី2គឺជាគំរូប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បិតាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមបណ្ដាញសង្គម X លោក Tommy Piget អ្នកនាំពាក្យបានគូបញ្ជាក់ថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី250នៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខក្រសួងការបរទេសកំពុងរៀបចំចេញលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសមួយចំនួនមានកំណត់ដើម្បីរំលឹកដល់ឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរីឯរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបបានប្រាប់សារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាមានគោលបំណងជំរុញការនាំចេញសម្រាប់ឧស្សាហកម្មតែចំនួន 2.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2030ដែលជាផ្នែកនៃផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ិនហួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចំការនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងបង្កើនការផលិតតែចំនួនដល់ទៅ400លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ2030និងលើកកម្ពស់គុណភាពតែតាមរយៈជំនួយបច្ចេកទេសជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងណែនាំកម្មវិធីកម្ចីឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗវិធានការមួយរួមមានការឧបត្ថម្ភធនជីចំនួន40,000រូបីដែលស្មើនឹងប្រមាណ130ដុល្លារក្នុង1ហិកតាសម្រាប់អ្នកដាំតែគួរបញ្ជាក់ថាតែនៅតែជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងឆ្នាំ2024ប្រទេសនេះរកចំណូលបាន 1.43 លានដុល្លារពីការនាំចេញតែព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

0: សូមជូនកម្មវិធីអរុណោទ័យ
1: សូមជូនកម្មវិធីអរុណោទ័យសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី
2: ពីកម្មវិធីអរណតេនៅពេលព្រឹកនេះនាងខ្ញុំហុលកុលធីតានិងលោកឡៃឡងឌីសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលជ្រាបព័ត៌មានដែលក្រុមការងារបានរៀបចំយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងដកស្រង់នូវព័ត៌មានពីក្នុងគេហទំព័រមកជម្រាបជូនគឺជាព័ត៌មានដែលនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាខេត្តឃុំស្រុកក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេល45នាទីនៃកម្មវិធីអរណតេនៅពេលព្រឹកនេះក្រុមការងារក៏បានរៀបចំបទចម្រៀងជូនលោកអ្នករីករាយកំសាន្តនៅចន្លោះព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសផងដែរចាប់តាំងពីនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយនោះមកជម្រាបជូនតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ
3: ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គទី1
2: សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាជប៉ុនជាប្រទេសនាំមុខដែលជួយអភិវឌ្ឍពង្រីកសមត្ថភាពកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុតាំងពីឆ្នាំ1996ឯកឧត្តមនាយកត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរទេសបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផលិតមាតិកានិងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមានគុណភាពក្រមសីលធម៌ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអភិភិបាលនៅវ័យក្មេងនិងមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងសុខាភិបាលបដិញ្ញារួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាព
3: ការរត់ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងឆ្នាំនេះកាន់តែអធិកធមខណៈតម្រៃផ្លូវរត់បានកែសម្រួលថ្មី
2: អណ្ដើកលួងអូរងកស័តនិមិត្តរូបរបស់កម្ពុជាចំនួន20ក្បាលត្រូវបានលែងចូលក្នុងដែនជម្រកនៃប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបង្កើនផលស្តុកក្នុងធម្មជាតិឡើងវិញ
3: អាដាមកៅថាច់អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្ម ARDB បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការដំឡើងរោងចក្រផលិតជីសរីរាង្គមួយកន្លែងនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានសមត្ថភាពផលិតជាង 2,500 តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
2: រយៈពេល4ខែឆ្នាំ2026មន្ត្រីបរិស្ថានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ចំនួន178ករណីនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យ13នាក់ទៅតុលាការ
3: ពិធីប្រកាសតែងតាំងលោកស្រីឈៀងសូគីអតីតអភិបាលរងស្រុកស្បែងមានជ័យឲ្យចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារ
2: សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូនាំមុខដែលបានចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកសមត្ថភាពកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នការមានប្រសាសន៍លើកឡើងបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសសម្ដែងអញ្ជើញជាអធិបតីរួមគ្នាជាមួយឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកនិងកម្មករនិយោជិតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី140នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាជាក់ស្ដែងជប៉ុនជាប្រទេសនាំមុខដែលជួយអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វយ័តព្រះសីហនុតាំងពីឆ្នាំ1996មកសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានចរិយាភាពធំសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺផែភ័ព្វភារកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលយើងត្រូវជំរុញបន្តហើយការកសាងផែនៅទីនេះគឺក្នុងទិសដៅនេះឯងសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងនិងការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាការសាងសង់មានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចប្រើប្រាស់បានពេញលេញមិនមែនសង់ហើយមិនអាចដំណើរការបាននោះទេជាមួយគ្នានេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងជំរុញគោលនយោបាយសំខាន់ពីរជាមួយជប៉ុនគឺការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនិងវិស័យភស្តុភារកម្មដែលជាចំណុចស្នូលសម្រាប់អនាគតខេត្តព្រះសីហនុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មត្រូវបានគ្រោងទុករយៈពេលវែងរហូតដល់ឆ្នាំ2050ដើម្បីគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានចីរភាពក្នុងឱកាសនោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារចៃការដែលបានផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗដល់កម្ពុជាទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរួមទាំងការទទួលពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅជប៉ុនផងដែរឯកឧត្តមនាយកភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ចូលរួមផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលមានគុណភាពមានមូលដ្ឋានលើការពិតមានក្រមសីលធម៌និងផ្ដោតលើដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលគ្រូបង្រៀនយុវជននិងសហគមន៍យល់កាន់តែច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ការមានប្រសាសន៍លើកឡើងបែបនេះរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនីតិភត្រាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់នៅទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះព្រោះការងារ gender ការការពារក្មេងស្រីនិងការទប់ស្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងមិនមែនជាការងាររបស់វិស័យណាមួយតែឯងឡើយប៉ុន្តែជាបេសកកម្មរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នសាធារណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រួសារសាលារៀនសហគមន៍អង្គការដៃគូវិស័យឯកជននិងសង្គមទាំងមូលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនីតិភត្រាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញការយល់ដឹងសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវការបំបែកបន្ទាត់ឋានសង្គមអវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់សារព័ត៌មានដែលគោរពសិទ្ធិសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុវត្ថិភាពរបស់ក្មេងស្រីស្ត្រីនិងកុមារទន្ទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនីតិភត្រាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងនាមជាស្ថាប័នដឹកនាំវិស័យព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានមិនត្រឹមតែមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានតួនាទីជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតសង្គមបំបត្តិការរើសអើងនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យជំទង់បន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចក្លាយជាធម្មពលវិជ្ជមានដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថគ្រួសារសហគមន៍និងយុវជនការផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាមានក្រមសីលធម៌និងមានការទទួលខុសត្រូវអាចជួយឲ្យសង្គមយល់កាន់តែច្បាស់ថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនវ័យមិនមែនជាប្រពៃណីដែលត្រូវបន្តដោយគ្មានការពិចារណានោះទេប៉ុន្តែជាបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតក្មេងស្រីនិងអនាគតរបស់ជាតិឯកឧត្តមនាយកភត្រាបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរចូលរួមដោយប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតបំបត្តិការយល់ខុសបង្ហាញរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានរបស់ក្មេងស្រីដែលបានបន្តការសិក្សានិងជោគជ័យក្នុងជីវិតព្រមទាំងលើកឡើងពីសម្លេងរបស់ស្ត្រីក្មេងស្រីនិងគ្រួសារដែលត្រូវការការគាំទ្រឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយមិនគួរបង្កការខ្មាស់អៀនមិនគួរបន្ទោសជនរងគ្រោះនិងមិនគួរធ្វើឲ្យក្មេងស្រីណាម្នាក់រងការរើសអើងបន្ថែមឡើយទោះទៅវិញសារព័ត៌មានត្រូវជួយបង្កើតបរិយាកាសសង្គមមួយដែលមានការយោគយល់ការគាំទ្រនិងការផ្តល់ឱកាសឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានស្ដីពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពនិងពិធីប្រគល់ធុងសំរាមជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នាទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគ្របដណ្ដប់នៃគោលដៅក្របខ័ណ្ឌសុខភាពតែមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនិងលើកស្ទួយព្រមគ្នានៅសុខភាពមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបានសម្ដែងនៅជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់នេះគឺជាត្រីវិស័យសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពទូទាំងប្រទេសរួមទាំងផ្នែកឯកជននឹងចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមិនមែនវិជ្ជសាស្ត្រជាអតិបរមាដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាជ្ញាធរនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសិស្សានុសិស្សយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងយុទ្ធនាការនានាដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពស្អាតស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រវិស័យបរិស្ថានឯកឧត្តមបានចាត់ទុកកិច្ចសហការគ្នានៅពេលនេះនឹងចូលរួមគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកដើម្បីកម្ពុជាដែលជាផ្ទះរបស់យើងមានភាពស្អាតបៃតងគ្មានការបំពុលក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព អាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះការនាំចូលផលិតផលផ្លាស្ទិកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 85% អាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសំណូមពរឲ្យមានការបន្តចូលរួមបន្ថែមទៀតយ៉ាងសកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការទប់ស្កាត់ការបំពុលទឹកដីនិងខ្យល់សាធារណៈតាមរយៈយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រាថ្នាផ្លាស្ទិកទេយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបាននិងយុទ្ធនាការផ្លូវជាតិគ្មានសំរាមនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងយុទ្ធនាការនានាផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងទាំងពីរនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍តាមផ្ទះនិងតាមមន្ទីរពេទ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់កាន់តែប្រសើរខណៈពេលដែលក្រសួងកំពុងបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការនានាសម្អាតសំរាមផ្លាស្ទិកតាមដងផ្លូវចែកធុងសំរាមឡានដឹកសំរាមម៉ូតូរ៉ឺម៉កដឹកសំរាមចែកឡដុតសំរាមព្រមទាំងចាត់វិធានការនានាបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈខាងលើក្រសួងបរិស្ថានបានផ្តល់ជូនធុងសំរាមចំនួន 5,000 ធុងដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីផ្តល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពតាមរយៈមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសផងដែរ
3: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC នឹងរៀបចំកាន់តែអធិកធម្មក្នុងទិវារត់ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី14ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខដើម្បីអបអរសាទរព្រះពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គម្រប់90ព្រះវស្សាយាងចូល91ព្រះវស្សាអាដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការ NOCC បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំពិសេសនិងធំនៅក្នុងព្រះរាជឱកាសគម្រប់ខួប90យាងចូល91ព្រះវស្សានីព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរការនេះគណៈកម្មការបានត្រៀមរៀបចំនៅកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនដោយមានទាំងចម្រៀងថ្វាយព្រះពរផងដើម្បីញ៉ាំងព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះកាន់តែមានភាពអធិកអធមនិងតាក់ទាញបន្ថែមលើនេះអាដាមក៏បានគូសរំលេចពីគោលបំណងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រានចុះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនកុះករដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានផ្សារភ្ជាប់ឈ្មោះរាជធានីភ្នំពេញដោយបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងប្រចាំរាជធានីនិងទីក្រុងធំៗលើពិភពលោកឲ្យល្បីល្បាញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការបន្តសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដោយស្វែងរកមូលនិធិជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងបំផុសសកម្មភាពកីឡាដើម្បីសុខភាពជាដើមអាដាមបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកចុះឈ្មោះជាង3000នាក់ហើយក្នុងនោះមានបរទេសជិត1000នាក់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបានបញ្ញាជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់ពី5000ទៅ6000នាក់ដើម្បីអបអរសាទរព្រះពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរការនេះអាដាមបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់ដើម្បីគណៈកម្មការងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំពិសេសត្រៀមសម្ភារៈផ្ដល់ជូនដល់អ្នកចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នាលោកសែមផល្លានាយកបច្ចេកទេសគណៈកម្មការម៉ារ៉ាតុងនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងដ៏ធំនៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំនេះរក្សាការរៀបចំ4វិញ្ញាសាដដែលគឺមានរត់ចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រ10គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រនិងរត់កំសាន្ត5គីឡូម៉ែត្រ2តែអ្វីដែលផ្លៃឆ្នាំនេះមានការកែសម្រួលតម្រៃផ្លូវរត់មួយចំនួនពិសេសតម្រៃផ្លូវរត់21គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវចេញដំណើរពីសួនច្បារវត្តបន្ទុមត័យទៅដល់ស្ពានជ្រោយជើងវ៉ាត្រូវបត់ស្ដាំរត់តាមផ្លូវមាត់ទន្លេកាត់មុខព្រះបរមរាជវាំងរហូតដល់រង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតបត់ឆ្វេងដល់គល់ស្ពានទី1ស្ពាននាគហើយរត់បត់ស្ដាំតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់ស្ទឹងរហូតដល់ស្ពានអន្តនូត្រូវឆ្លងកាត់ចូលដល់កោះពេជ្រហើយបន្តរត់ឆ្លងស្ពានទៅកោះនរារហូតដល់ចុងកោះទើបត្រឡប់មកវិញនិងបញ្ចប់នៅសួនច្បារវត្តបុទុមវតីអាដាមបានបន្តថាឆ្នាំនេះវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រត្រូវរត់ឆ្លងស្ពានជ្រោយចង្វាតែដោយសារស្ថានភាពចរាចរណ៍ពេលរត់ត្រូវបិទផ្លូវនាំឲ្យមានការកកស្ទះនិងមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទើបមានការកែសម្រួលតម្រៃផ្លូវរត់ទៅកោះនរាវិញ ដោយមានការចូលរួមវាស់វែងផ្ទាល់ពីក្រុមការងារជំនាញមកពីគណៈកម្មការម៉ារ៉ាតុងពិភពលោកហើយថែមទាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មការម៉ារ៉ាតុងពិភពលោករួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាអត្តពលកម្មអន្តរជាតិទៀតផង
2: លោកជំទាវអមរជនាអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកការងារអភិរក្សជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារជំនាញអភិរក្សជលផលអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលែងអណ្ដើកលួងដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជចំនួន20ក្បាលចូលក្នុងដែនជម្រកនៃប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់លួងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបង្កើនផលស្តុកក្នុងធម្មជាតិឡើងវិញកម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃសហការជាមួយនាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលនិងមានការចូលរួមពីអាយឧត្តមស្ទីវិនប៉ាងជីវីឯអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកគិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកអុកវិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលលោកអិនហុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលលោកអាលីស្ទែមូលនាយកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងសហការីតំណាងរដ្ឋបាលស្រុកអញ្ញាធរភូមិឃុំនិងតំណាងសហគមន៍សរុបអ្នកចូលរួមប្រមាណ50រូបមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនៃកម្មវិធីលោកជំទាវអឹមរចនាបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីលែងអណ្ដើកលួងចូលក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិនេះពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់យើងក្នុងការការពារបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃអណ្ដើកលួងមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រភេទសត្វល្មូនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគឺជាអរងកសត្វនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីឆ្នាំ2005អណ្ដើកលួងកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជដែលមានវត្តមាននៅតែក្នុងប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះនៅលើសកលលោកគឺកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការការពារអណ្ដើកលួងមិនមែនត្រឹមតែជាការរក្សានិមិត្តរូបជាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាកាតព្វកិច្ចអភិរក្សកម្រិតសកលផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះលោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការបានសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសិង្ហបុរីតាមរយៈអាយឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ទីវិនប៉ាងជីវីផ្ដល់ការគាំទ្រចូលរួមនាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនិងអង្គការ WCS សម្រាប់ជំនាញបច្ចេកទេសប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងកិច្ចការអភិរក្សរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍មានលោកស្មានឡុងនិងលោកស្រីកៅហោមរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងលោកជំទាវសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងបងប្អូនប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់បន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់និងការបំផ្លាញទីជម្រកយើងត្រូវរួមគ្នាធានាបានថាអណ្ដើកលួងនឹងបន្តរស់រានមានជីវិតក្នុងប្រព័ន្ធទឹករបស់យើងសម្រាប់ទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកតាមរយៈកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលអង្គការ WCS និងសហគមន៍នេសាទសម្រេចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងមានអណ្ដើកលួងសរុបចំនួន785ក្បាលដែលកំពុងថែរក្សានៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនានាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងទទួលបានកូនអណ្ដើកញាស់ចំនួន284ក្បាលពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សកន្លងមកយើងបានលែងអណ្ដើកចំនួន400ក្បាលចូលក្នុងធម្មជាតិវិញដោយក្នុងនោះមាន217ក្បាលត្រូវបានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានដើម្បីសិក្សាពីការរស់រានរបស់ពួកគេ
3: លោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាដាមបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មនិងសហការីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការរៀបចំដំឡើងរោងចក្រផលិតជីរបស់អង្គការសុករ៉ាដូដែលស្ថិតនៅក្រុងស្វាយរៀងនៃខេត្តស្វាយរៀងរោងចក្រផលិតជីនោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតជីស្វាយរៀង Fertilizer ដែលកំពុងតែមានផែនការផលិតជីសរីរាង Hybrid មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងតាមរូបមន្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់គុតគង់ជូនដល់កសិករនិងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកសិករកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់ជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមានផែនការវិនិយោគរយៈពេលវែងដើម្បីចែកចាយជីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់កសិករនិងលក់ចែកចាយក្នុងខេត្តផងដែរក្រុមហ៊ុនមានសមត្ថភាពផលិតជីដំបូងអាចបានប្រមាណ 2,500 តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកសមត្ថភាពផលិតឲ្យបានធំជាងនេះទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីកសិករក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនដែលនឹងឈានដល់ការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសផងដែរ
2: មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងមន្ទីរបរិស្ថានក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តទាំង4រួមជាមួយសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនិងសមាជិកនៃសមាគមតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តទាំង4រួមមានកំពង់ធំព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបានបន្តចុះល្បាតទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែនៃឆ្នាំ2026គឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រមការងារបានចុះល្បាតនិងអនុវត្តច្បាប់បានចំនួន853លើកដែលក្នុងនោះបង្ក្រាបបានបទល្មើសធនធានធម្មជាតិចំនួន178ករណីក្នុងនោះមានបទល្មើសកាប់កាស់រុករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិចំនួន132ករណីបទល្មើសកាប់ឈើចំនួន25ករណីបទល្មើសចាប់សត្វព្រៃចំនួន18ករណីបទល្មើសរ៉ែខុសច្បាប់ចំនួន2ករណីនិងបទល្មើសនេសាទចំនួន1ករណីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរសមត្ថកិច្ចបានចាត់ការកសាងនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងចំនួន83ករណីទៅតុលាការក្នុងនោះមានជនសង្ស័យចំនួន13នាក់ជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបានដកហូតវត្ថុតាងចាប់យកមួយចំនួនច្រើនផ្សេងទៀតបានមករក្សាទុកនៅតាមស្នាក់ការល្បាតដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2026នៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបានចុះល្បាតអនុវត្តច្បាប់បានចំនួន4048លើកនិងបានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិចំនួន718ករណីក្នុងនោះមានបទល្មើសកាប់កាស់រុករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិចំនួន198ករណីបទល្មើសព្រៃឈើចំនួន228ករណីបទល្មើសចាប់សត្វព្រៃចំនួន182ករណីបទល្មើសរ៉ែខុសច្បាប់ចំនួន8ករណីនិងបទល្មើសនេសាទចំនួន102ករណីជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក្រសួងបរិស្ថានរឹបអូសរណយន្តរថយន្តគោយន្តនិងម៉ូតូដកអន្ទាក់ដកហូតនិងរឹបអូសកំភ្លើងកែច្នៃបានមួយចំនួនឯឧត្តមខ្វៃអតិថិជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនឹងការចូលរួមសហការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សរាប់ចំនួនតទៅមុខទៀតទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សត្រូវបន្តមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិស្របតាមក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជាមួយការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តនិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបំពាក់សម្ភារៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរៀបចំនិងពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះតាមរយៈការជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដោយបានបង្កើតមុខរបរថ្មីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានបង្កើនចំណូលពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍គោលដៅលំហែបៃតង
3: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអុកកំសានអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុករវៀងបានណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នាយរដ្ឋបាលស្រុករវៀងត្រូវបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងក្រុមវិនិច្ឆ័យការងារនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការថ្លែងរបស់លោកអ៊ុកកឹមសានបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញជាតំណាងអាដាមគឹមបរិធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារអញ្ជើញប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងចូលកាន់តំណែងថ្មីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុករវៀងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026

សេចក្តីទុកចិត្តផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងជាអភិបាលស្រុករវៀងនាពេលនេះជាមួយនឹងការណែនាំបន្ថែមដល់លោកស្រីអភិបាលរងស្រុកថ្មីសូមបន្តខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរលោកអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាការងាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះត្រូវមានការសហការល្អរវាងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាពិសេសការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយត្រូវលុបបំបាត់ឲ្យអស់ក្រុមក្មេងទំនើងលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់និងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនាមអាដាមកឹមរិទ្ធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអុកកំសានបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នីរដ្ឋបាលស្រុករវៀងត្រូវបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពទីក្នុងគោរពវិន័យការងារនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធី Aronati សូមអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចដោយទុកនាទីនេះជូនទៅលោកនាងដើម្បីរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តនៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីកម្មវិធី Aronati ដូចតទៅ

0: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz ពីកម្មវិធី Aronoti ខណៈពេលនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គបន្ត
1: ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹមសុខារស្មីបានហាមដាច់ខាតភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនមិនត្រូវទៅគប់គិតជាមួយអ ுக ្រិតជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសអនឡាញ scam
0: ដោយប្រការណាមួយខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំក្រុមការងាររ៉ូណាទីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា